ta ka pem rai miaramandio adem lai tutu pepana kafina na pepana batina fitingarena ton rudu pe kona manda batona rudu pe koli seom vao ka fen maximum stadna larbi vao ka reta de faleri madagascar tarnasana ramana la petrar mudin susana tias fantasen rudu pena kis mena.

Azokela ichima ichi izani katon suna mage epi waraterna jimima wabego songo pe ichi pendant se mebiani la yeke katon su tenesiani nambunga gomba yu warako jandura sango tipiko ukulangu baloko ndonu setinze chifondo su ekela.